0: Zura alles but manusha vile. So de gene si kata andra kanak. Musai tavelo prale du jezera gene. Ai savore avle kate te shunem pe ma. Jaj, kam lama stavel ma mai but vrama te planun lika do vorbi pe. Feriko do nai kanchin. Penovko do se si pomore jilo ai so acharav. Mai angla jalas mindik mishto. Akana lama.
1: O murș ca si te vorbi, si si clote penel sasovov camel, tai sasovova charel, tai vo vorbi sardas vi mai anglal, angla but manuș. Lesco anaf si Martin Luther King, tai cadoges, si vov acardo, ande iec Kangeri, ando forum Memphis, ande USA, te vorbi.
0: Ai șudemure iaca pe caveric, ai diclamo cam adotem, cam ce avov tu mența cote? Ferica am afte janen, că ame sar manuș are sasam kai că duc am adut hem.
1: Canavov uliel tele pa scena, si pine manuș ande kangerian de loș, ta e manuș ci ca amen ta așa ven, te marem bravo. Ca sa vo vorbi pe, ca sa ve vorbi, ca sa vo bengelo murș, ca ade but inspirația, e publica si zura ales imponovano. Conic ci janel con beșel ande kangeri, che ca do murș, ca e kerdasca do succeso, traia feri unicea asura mai but.